Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo da

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, nadam se da ima naspavanih, da ste odmorni i spremni zajedno s nama rasturiti još jedan radni tjedan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Marija Ilinčića. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano startat dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo je Ibrica Jusić za sam start dana.

Malo lagani ritam za sve vas koji još uvijek dolazite sebi. Ja uvijek kažem slobodnim curama, stvarno treba tražiti momka u podstrani, jer taj zna što je strpljenje. Treba imati živaca za ovu gužvu svaki božji dan. Evo, dan se nije ni zakotrljao, već je gužva prema Splitu. Nemojte nikome reći, ali ako sad krenete preko širine, nećete čekat. Prohodno je svim pravcima za neko čudo božje. E da, i još jedna napomena. Sutra na večer od 23 sata bit će prekinut promet na brzoj cesti Klis Split u oba smjera. Izmještaju neke instalacije, optičke kabele, tako da do 5 ujutro nećete moći tuda. Kao što sam rekla, ne od večeras, nego od sutra od 23 sata. Ja sam Mihajla, vaše društvo sve do 10 sati. Otvoren je i naš WhatsApp. Ukoliko imate što dojaviti s prometa ili evo možda imate neku želju da nešto zasviramo zajedno, evo i te želje jutros ispunjavamo. Javite se na WhatsApp 091 634 8974.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Buljin u

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
3: Idemo čuti što danas imate za prodati ili možda želite kupiti. 663700. Imamo poziv, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Evo ovako mali oglas, nudim molerske radove na 091-501-8658 i prodajem TV Samsung stara tipa. Hvala puno, Bog.
3: Bog, hvala vama. Dakle, nude se molerski radovi na 091-501-8658 i prodaje se televizor.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ovako nudim košenje trave sa trimerom, ovako na broj 095 71 32 i 3 jedinice.
0: Dobro, hvala vam.
1: Doviđenja.
0: Do slušanja. Nude se usluge košenje trave 095 71 32 1 1 1.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, isparan dan.
0: Izvolite.
1: Evo, rekao prvo nam je juče gospodinu, komu je krivo što on ne može vas dobiti, pa mu ja smetam što ja objavim ovo, ali ja nisam kup za ovo za svoje, da nja prodajem, ne mogu dati džabu.
0: Evo, recite
1: vi... Na oglasima, isto ja prodajem ovce i ove mašine i primjere kosilce, pile, pumpe za navodnjavanje, ima i na struju, ima i na benzin.
0: Dakle.
1: Ima korpa sa u usni crijevovanim korpa, ima za Tomosovu pumpu, nekorišteno na ovo. Ima jedan sto, dnevni bojavak, čizme za bajkere, 41 broj, garažna vrata. Sve može, kako se dogovorimo.
0: Na broj?
1: 098-909-3906. Eto ga, živili.
0: Živili.
1: Kako je kriv ako on ne može dobiti vas? Nisam mu ja kriv.
0: A ništa, vada će dobiti.
1: Ko prije djevojčka je njegova, je tu. Ja zovem i dobijem, i nekim zove ako dobije, ne dođe, sad ćemo ja.
0: Dobro, hvala vam lijepo, nek ste vi nas dobili. Do slušanja, prodaj se ovci, trimeri, kosilice, pile, stol, razna vrata i još to šta toga. Sve na broj 098-909-3906.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
1: Prodaje se čistokrvno muško sansko jare bez rogova, znači izričito za daljnji uzgoj.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Hvala.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Također. Prodaje se čistokrvno sansko jare bez rogova za daljnji uzgoj 095 914 94 31.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.